ya basa enyama papa bi wo yasimu naso me kwa de bi to me come sada e kasa bida wajani wana wana myankopo ewa de na chede papa pa ni nye ye peni na free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be hunu wo baba obebie wo wo yo nyankopo sasuni ni suban sote.

Onya mi na ba ma panyin fuo, e na ode wonsisi ama ma so. Enye ma papa nyina ye ya. Asase ne na dedodo ye rade de ya.

da so nyina sambra ho so na mi awurade dia be shem se obetumi ayade nyina ye titi etie ene awurade ntumi ne apaye pokokroma ma Israel famwa menu mie no hawo no eye ketua titi se oyade nyina ye ye sato aso so ri nyankopon bi so ri nyame abra wo so ri nyame no ade bia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asaseta ebeye asaseta ebeye asaseta awurade tie ye yebu

ni ye ne kese bible say senye erade na aya ya ma israel ka ah jesus yada wase yeshua we di yada wase

nyame nyira manka ho na ontire nim nyira o enna de wa nyira onyame mue kwan ma o onyame nyira nim nyira o de na wati ya si mi want to man ya na wati fofa ye besimi onyame mmoro so yes bojan nti